FM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Tako je, tvoj savršeni početak dana. Mi se nadamo da smo tvoj savršeni početak dana. Dobro jutro.
2: Ako nismo, ljutimo se. Dobro jutro.
1: Nećemo se ljutiti ovako od ranog jutra. Zapravo nemam ni volje trenutno se ljutiti, zato što sam tek okice otvorila. Evo nije još, evo sad je otkucalo ravno 7. Mislim da smo mi spremni za novi radni dan. Ne znam kako vi stojite sa tim i kako vam zapravo san ovoga.
2: Meni je danas dan. Meni je danas dan koji bi si onako kapke bi si selotepom zalijepio, znaš, onako da mi se drže otvorenima.
1: Pa ima ovdje negdje selotepom.
2: baš mi teško padaju nekako onako, ne znam, preljen sam ovih dana.
1: Moguće je i zato što nema sunca trenutno, nekako je tmurno jutro, malo je i svježije trenutno, evo skoro 18, ali tako ne izgleda onako kad izađete van. Malo je hladnije, osjeti se po kratkom rukavu da nije više to, ali vidjet ćemo što će danas biti od samog dana u našoj vremenskoj prognozi. Idemo mi za početak malo zasvirati, idi. Ali tek smo došli.
2: Dobro jutro, ekipa.

0: pa se nećemo ni žaliti.
1: Nego bila si spomenula da je danas dan nezdrave hrane, jel?
0: Ajme da.
1: Dobro, onda uglavnom ljudi moji, išli smo kasnije ja u trgovinu na brzinu, nakupovao sam slatkoga, onda smo kasnije tek shvatili da je dan nezdrave hrane i sad uopće nemam ni malo grižnju savjesti.
0: Da, inače pod taj junk food najčešće se smatraju hamburgeri, pizze, pomes, chips, hot dog, sve ono što volimo, a ne bismo smjeli zapravo jesti. Tako da evo, možda danas, mada znam ja da mi to prakticiramo i svakoga dana, ali evo danas,
1: neka
0: bez
1: bude izuzetak,
0: te nekrižnje savjesti, možemo pojesti pomes ili neku picu. Iako stručnjaci upozoravaju da takvu hranu treba jesti umjereno, mnogi je to ovaj dan koriste kao neki mali izgovor, tako da evo za sve vas neka bude izgovor, čuli smo na radiju.
1: Da, realno.
0: Pa realno to je to, ništa. Sad kad smo i to spomenuli, možemo nastaviti sa svirkom dalje. Aleksandra Prijović i njezina nova stvar s novog albuma Vreme prolazi.
1: Dobro jutro.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u. Pokreni dan s osmijehom uz Room FM.

0: nadzorom brzine, svim raspoloživim uređajima. Kontrole će se provoditi na svim lokacijama na kojima je primijećeno da vozači češće prekoračuju ograničenja i tako ugrožavaju ostale sudionike u prometu.
1: Ljudi, nemojte se natjecati koga može kamera, ko može na kameri što brže proći. Mislim, M će vas boliti sami novčanik, M ugrožavate i sebe, ali i druge u prometu. Opreza nikad dosta.
0: Onda za kraj poruka, pazite na sebe, pazite na druge, a sa ovom porukom ćemo mi zatvoriti današnji internet portale.
1: Može, eto toliko o internet portalima, ajde bok.
0: Ajde bok.
2: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Rum FM.

0: Zdravi gablec, nije da potičemo da jedete nezdravo, naravno, ali evo, pošto je dan te nezdrave hrane, nas zanima kojoj nezdravoj hrani jednostavno ne možeš odoljeti. To pitanje smo postavili na našem Facebooku, pa slobodno odi tamo i pusti mašti da odradi svoj posao.
1: Je u slučaju da nam nisi ostavio oznaku pod navodnicima sviđa mi se ili ti ga poznati, like, svakako nam like i face stranicu.
0: Dok mi čekamo tvoje odgovore vezane za nezdravu hranu, slušamo Zbog tebe nova stvar Dine Merlina.

0: Nataša Bekvalaci, 1:09:44, Kasi, mislim da ti je vrijeme da lagano odeš, nije da te tjeram.
1: Pa dobro, sad ću, imam samo još nešto za prokomentirati. Jučer ja slušam naš radio i bila je na repertuaru pjesma Bube i Džale, Tek Nine, i onda sam zapravo shvatila stih i noćas nemate s njim, a ja još igram za tim u špicu, ja male lamin opet te napadam. Mi smo bili tu napali, Teo Tajirović, kakva ona prognoza radi, Španija i Argentina, kako komentiraš sad ovaj...
0: Da vidi ovo, Džale i Buba isto.
1: Tek Nine, da.
0: No, moderna Baba Vanga. Jel znaš šta je Tek Nine, kad smo već kod pjesme Tek Nine?
1: Ajde, slušam.
0: Pa jel znaš?
1: Ne.
0: Pištolj, vrsta pištolja, oružja. Mislim, nije, a je i pištolj, da.
1: Okej, dobro, evo, naučili smo nešto novo u ovom jutarnjem

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor

Pa gotovo 50. Evo, bliži nam se podne, a ovo prije podne će nam zatvoriti tri curke, ni manje ni više. Aleksandra Prijović već je krenula, biti će tu Vesna Zmijanac i Maja Marijana.

zaista može, ajde i lignje sa žara i to mogu jesti bilo kada i bilo gdje, onako sa pomfritićem dolazi u obzir. Eto, ništa ljudi, imate tu našu objavicu na našem Facebooku, slobodno iskomentirajte koju nezdravu hranu najviše volite, jer je danas pa dan nezdrave hrane.

Bila je to Sanja Maletić, nešto nam se naoblačilo vani, čini se da se stvarno spremaju te neke poslije podnevne moguće kišice najavljene do duše, dobro vidjet ćemo o tom potom, slušamo Milicu Todorović, Katarinu Živković, Fit Ela, a onda idemo na hit dana.

15 dok vi svi krenete doma, druga, nadam se da zapravo neće biti oluje, da će biti u vidu samo jedne obične kiše ili ti pljuska, jer čini mi se da se stvarno eto nešto sprema. Dozvolite mi

umre oko 2 miliona ljudi, tako da onako nemojte baš eto pretjerivati s tim. Idemo dalje s jednom domaćicom, zapravo još sitno brojimo koliko smo još zajedno, nekih 20 minuta, i da nam Jelena Rozga Tsunami.

Seka Aleksić, ne ostavljaj me samu, ali moram, ljudi moji, što da kažem, 15 sati samo što nije, ja se moram pozdraviti s vama, ostaviti vas same. Pa dobro, niste sami, Rum FM je tu za vas 24/7, kada god poželite. Uglavnom, ugodan ostatak dana, čujemo se ponovno sutra, budite mi dobro, lijepi pozdrav, bok.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana, ekskluzivno na našem Instagramu. Više od zvuka. Room FM.

0: Ljubofolka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda Turbo Folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Hajde pa ti, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve polja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Ja sam Osman Hadžić, a ovo je Room FM.

0: Dva nova kruha iz Derges pekare. Potražite bakin kukuruzni i kumin raženi kruh. Ručno miješani rukama podravskih pekarskih majstora. Derges pekara, vaša pekara.
1: Okreni na 97 i uživaj.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da me neko gusi.
1: Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.